0: mis toimub ?
1: kell on hetkel saanud 17:38. Vaatame siis üle ka sündmuste rubriigi, mida siin täna kui ka homme saab Saaremaal Hiiumaal ette võtta. Saaremaa poole pealt kella 6 veel, kes vähegi jõuab, on võimalus ju külastada sügislaata siin samas Kuressaare kultuuri

0: keskuses ja selle ümbruses. Ja samuti no, homme kella 10 on nad samuti avatud. Siis täna õhtul kella 7 tasub sammutsejad Aste rahvamaja, sest seal on õhtu sämmiga, kus saab kuulda tema laule ja pidada vahetud vestlus siis temaga. Ja homsel päeval, nii nagu öeldud, on avatud jällegi sügislaat kella 10 kella 3 ja lisaks kella 10 on ka suur turupäev, kus siis on kohale tulnud 3 saare erinevad müüjad Saare Muhu ja Hiiumalt. Hiiuma poole pealt täna kella 6 on Kassari Klassika 2026 kaalakontsert. Kella 7 õhtul ühisnäituse avamine anname vananaiste suvele värvi elamuskeskus Tuuletornis. Ja õhtul kell 8 on vananaiste suve ööretk kapates suure armastusega mööda lõuna Hiiumad algusega Käinast. Ja homsel päeval on välja toodud, et kell 10 hommikul toimub siis hülgevaatlusretk Kärdla sadamast. Sellised on hetkel välja toodud sündmused täna homme siin Saaremaal ja Hiiumaal.
1: Tahad midagi lisada? Anna oma ürituses teada kadi@kadi.ee.
2: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkes

0: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti. Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvijoad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
1: Millal viimati ennetava tervisekontrolli tegid? Synlabi proovivõtupuist tuleb taas Kuressaarde Euromarketi parklasse aadressil Tallinna 65. Ootame teid kolmapäeval 9. septembril ning neljapäeval 10. septembril kella 8-15. Koha peal saab osta kõiki Synlabi ennetavaid tervisekontrolli pakette, kinkekaarte ja anda proove. Broneeri verevõtuks iseaeg veebis minu.synlab.ee. Tegevusloa number L03886.
2: Hei autojuht! Saare kütuse Roomassaare tanklas on bensiin 98, bensiin 95 hinnaga. Pane rohkem võimsust paaki, samas säästad rahakotti.
1: Tule ja saa osa suvelõppu melust Kuressaare kesklinnas. Laupäeval, 5. septembril tulevad keskväljakule kokku kaubitsejad kolmelt saarelt. Sind ootavad kohalikud maitsed, head joogid, käsitöö ja kosmeetika kõik otse oma saarte tegijatelt. Täida turukott hea paremaga ning naudi mõnusat turupäeva melu. Loomad, tegevused peredele ja kultuuriprogramm ootavad sind. Suur turupäev Kuressaare kesklinnas. Iga sügisene traditsioon, kuhu tasub kohale tulla. Ürituse elluviimist toetab PRIA Liidermeede.
3: Septembrikuuga saab hakatusega Ulgusaarlaste uus hooaeg. Avasaates ajame juttu kogu sarja vast ühe noorima saatekülalise, vaid 22-aastase Triinu Räimega, kes ometi on juba üsna mitmeid aastat kodusaarest eemal olnud, seal hulgas suure lompidega Kanadas. Praegu on Triinu Räime spordiperekonnast ülikooli lõpetamise kõrval ametis Rahvusringhäälingu sporditoimetuses. Oleme kuuldel laupäeval kella 1 pärast lõunal, kordusena aga pühapäeva hommikul kell 10.
4: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

Ja kell on meil saanud nüüd 17 ja 50 minutit, juba üsna pea ongi tänaseks minu eetriaeg ka teiega tänaseks läbi saamas. Aga enne veel nii nagu lubatud sain teada ka mõned teemad, mida saate lugeda homme ilmuvas Saarte Hääle paberlehes. Saarte Hääl kirjutab, et lõpu sirgele jõudnud viljakasvatushooaeg kujunes Saarema põllumeestele edukaks, vaatamata augusti lõpul aastavale tormile. Samuti kirjutab Saarte Hääl, et konkursi Saare hoidis 2026 võitis soolaste hoidiste kategoorias Anneli Vahter ja magusate hoidiste kategoorias Merike Maripu. Ja veel kirjutab Saarte Hääl, et Kuressaarest 4 päeval võetud veeproovidest ei leitud enam eekoli bakterit ning suuremas osas linnast vastab vesi taas nõuetele. Seda ja palju muudki saate lugeda siis homme ilmuvas Saarte Hääle paberlehes. Aga kindlasti hoidke pilkuga peal ka Saarte Hääle veebiportaalil, iga päev on ka see uudistega täienemas ja seda ka nädala vahetusel. Aga nüüd peale siis minu rääkimis kella 6 tuleb eetrisse keskpäeva kordussaade, kus siis räägitakse uue õppeaasta algusest huvikoolides ja stuudios olid Mati Meedalu, Boris Sestakov ja Tarmo Peerents. Ja kuna täna on reede, siis see tähendab seda, et kella 7 läheb siin Kadi raadios käima retro reede, mis kestab ka südaööni välja. Mina soovin teile kõigile väga mõnusat õhtu jätku ja veelgi paremat nädala vahetust ja kohtume taas juba üsna pea.

Tere kuulema 5531. keskpäevasaadet on reede 5. september, millest täna räägime. No, kooli algus on veel nii värske teema, et sellest võib täna ka veel rääkida ja täna võtame teemaks siis meie huvikoolide uue õppeaasta alguse ja meil on stuudios juba kohal spordikooli direktor Mati Mäetalu ja kunstikooli direktor Boris Šestakov, muusikakooli direktorid me veel ootame ja siis saate lõpus meil on veel üks hea võimalus ühte tänast sünnipäevalast õnnitleda. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.

0: Head kuulajad, mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külalised, meie spordikooli direktor Mati Mäetalu, tere.
1: Tere.
0: Ja kunstikooli direktor Boris Šestakov, tere.
2: Tervitus.
0: No minu selle sügise selline lemmik küsimus on olnud siin küll ministritele ja kõigile teistele spordi ja kultuuriga ja kooliga seotud inimestele, et kui te peaksite nüüd, oleks pean nüüd ka 1. septembril kooli minema, et mis asja te oleks tahtnud õppida?
1: Sa mõtled eriala?
0: Ei, no mis iganes. Täiesti vaba valik, ma ei piiritle ei eriala ega valdkonda ega mitte midagi.
1: Võibolla loodusteadused.
0: No see on ka väga lai mõiste.
1: Vaat ei oska nii järsult ütelda, see piinlik olukord siin otseetris.
0: See oli kandepaus, ei olnud piinlik olukord. Nii, okei, loodusteadused. Nii, Boris, sinul oleks olnud huvi, mille...
2: Kaas, sinna kanti ka, aga võibolla isegi midagi kosmoloogiast või midagi sellist. Natuke, et tahaks teada, mis seal siis ikkagi toimub.
0: No aga mis teid takistab selle juures?
2: Kiiret tööpäevad.
0: No ega ma ei tea ju, 1. september on nüüd jäänud küll selja taha, aga huvikoolidega on ju nii, et huvikoolides ei hakka see igakord 1. septembris ju 6 õppeaastat. Kuidas teil on? Kas teil on nagu alanud või veel ei ole? Või noh, minu mõelest spordikoolis seal ei lõpe minu mõelest see tegevus ära kunagi, et see lihtsalt aastanumber võib vahetuda, aga õppetöö kestab ikka või treeningud.
1: Noh, purjetajate looaeg alles ju käib ja need purjetajad on suve läbi ju purjetanud ja tegelikult juba augusti kuus hakkasid meil osadel aladel sisetreeningud ja laagrid, võrkpall ja korvpall ja nüüd on siis nii-öelda lõplik gruppide komplekteerimine alanud nii, et need edasi jõudnud gruppid, eks siis need õppetreeninggruppid, need on tegelikult paljuski juba ju tulevad eelmisest aastast lapsed üle ja jätkavad ja pigem käib siis komplekteerimine algete valmistuse gruppide osas, kus siis tulevad uued lapsed, kes on esimese klassi tulnud ja võibolla veel teisest klassist ja seal nagu käib praegu see komplekteerimine. Nii tõtame nii, et praegu meil on igates protsess praegu umbes nii-öelda poole peal, sest täna hommikul just vaatasin, et tänase päeva seisuga oli registreerinud kuskil cirka 220 last ja kui me seal 400 kandist tavaliselt oleme olnud õppeaastal, nii et ma arvan, et see tulebki jälle sinna kanti täis.
0: No purjetamisega seoses me siin servisime mõni päev tagasi 10 aasta vanust saarte äält ja seal oli mingisugune uudis, et ma nüüd ei mäleta, millises gümnaasiumis meil oli õppeprogrammis oli purjetamine sees. Ühes neist igal juhul.
1: See nooruse kooleke oli nendel
0: väga võimalik
1: teemasel. Jah.
0: Et praegu nüüd seda on enam ei ole, et mõne kooli programmis on purjetamine, et selle peab ikkagi spordikool nüüd oma peale võtta.
1: Jah, pigem koolis enam neid asju ei ole, olene palju muidugi kooli juhtkonnast ja kooli võimalustest, aga koolis pigem ju ei ole ka enam kehalist kasvatust, on ju liikumusõpetus, nii et rääkimata siis sellest, et spordialasid seal otseselt enam jah, ei saagi väga sisse
0: viia. No liikumisõpetusel ei ole spordiga nagu eriti midagi pistmist. No kui nii võtta.
1: No kindlasti on ka ja palju oleneb õpetajast, ega see nimetusi palju ei muuda, kui õpetaja tahab asju teha, ükskõik mis spordiala ja lastega kõik alasid proovid, siis ta loomulikult saab sellega liikumisõpetus nimel teha, aga võibolla ka nii, et mõni jälle vastupidi poeb selle liikumisõpetuse taha, et enam ei peagi tegema, nii et alati sõltub tegelikult kõik ikkagi inimestest, kes lastega tegelevad.
0: No kuidas see hindamine nagu käib? No ma ei tea, kui kursis sa nagu oled, et mille järgi me selle, no hinde ikka peaks nagu panema või?
1: No need, see on koolit erinev, ma ei saa hakata siin üldhariduskooli ja kehalise kasvatust kommenteerima, aga see on kindlasti koolit erinev, et mõnel on sõnaline, mõnel on hinnanguline, mõnel on numbriline ja mis need alused on, eks see kehalise õpetajad on ise selle paika pannud.
0: Nii, Boris, kui kursis sina oled üldhariduskoolide programmiga, et noh, kas joonistamine kuidagi on ikka veel sees või on sellel ka leitud mingisugune muu asendus?
2: Mulle tundub, et joonistamine võiks alati sees olla. Ja tegelikult lapsed võiksid olla kõik geeniused, oskavad laulda ja joonistada ja sportivad, teevad kõik alasid, et see oleks nagu küll minu ideaal. Aga kuidas nad niigi palju jaksavad, see on päris ime.
0: Nii ja palju sõl praegu hingekirjas on hetkel?
2: Hakkab juba 20 kanti jõudma. Nüüd kui ma, no meil ongi avatud uste päevad, nüüd kui ma siit pääsen, siis ma jooksen kohe tööle ja hoian ukse hästi lahti.
0: No saaks tõid uksed ju lahti jätta, et lasad tulevad elatavad. Ja siis see nii-öelda sinu 1. september on?
2: 7.
0: On 7.
2: Kel 3.
0: Nii, meiega on ühinenud ka muusikakooli direktor Tarmo Perens, tere.
3: Tervitus kõigile.
0: Nii, sinu 1. september oli ära või tuleb?
3: Oli ära. Oli ära. 1. september oli 2. september.
0: Aha. Ja palju hingekirjas on hetkel?
3: Hingekirjas on 200 alla, aga ütleme, see on noori tublisi uusi muusikuid, andsin sellise tutvustava lendlehe 30 uuele õpilasele.
0: No mis on ju ka täitsa tore ise.
3: Ei saa kurta.
0: No kui me oleme siin nüüd kooliaasta eel ja algul kuulnud üsna palju neid arutelusid, et noh, et kas ikka need põhikooli lõpetajad leiavad endale selle uue õppimiskoha ja kas ikka peaks minema nagu gümnaasiumisse või ka sinna ametikooli ja kumb see nagu parem on ja nii edasi ja nii edasi. Noh, ma ei tea, kui palju te peate nüüd tegema mingit reklaami ja võitlema selle nimel, et üks laps noori jõuaks spordikooli, muusika kooli, kunstikooli?
1: Suunast spordivaates tegelikult ikkagi, kellel huvi spordi vastu on, ta sinna spordiudi jõuab. Küsimus on selles, et võibolla vahest, et kas ta saab nüüd algete valmistusse täpselt sellele spordialale, mis ta soovib, võibolla kui ta iljaks jääb või grupid täis on või, aga ma ei usu, et nüüd siin Kuressaares ja Kuressaare ümbruses ja kuskil lapsed, kes tahaksid spordiga tegeleda, ei leia ühtegi väljundet sellele, ma ei usu seda väga, sest ka spordiklubid tegutsevad väga aktiivselt ja kindlasti leitakse see koht. Nii et selles vaates ma arvan, et selle taha ei jää, et ei leita koht ja lapsi saa spordi juurde tulla.
0: No ma olen kuulnud, et sul käib ka maalt päris palju lapsi. Sõidavad bussiga, trenni ja pärast koju tagasi ja ei ole probleemi, kui tahad.
1: Cirka 30% ja umbes õpilast juldarvust on väljaspoolt Kuressaare linna ja käiakse, kes käivad vanematega ja kellel on ühes piirkonnast mitu last ja vanemad on nii-öelda siis kokkuleppend, üks päev toob üks, teine päev toob teine ja kes käib liinibussiga ja käiakse ja jõutakse, mõnel on ka väiksem treening maht, et ei jõua kõikidesse treeningut ja siis teeb nii-öelda tootsi viisi poolrehkendust ja tuleb pooltesse treenidesse ja niimoodi see asi käib.
0: Nii, kuidas kunstikooli propageerida, et tuleks rohkem lapsi kunsti juurde? No, meil on ju siin ka Anne kunstikool ja no, muidki võimalusi, konkurents on tuntav.
2: Ja, nad teavad, nad tunnevad meid kõiki ja Annet ja mind ja kuidagi nad leivad. Ja muidugi peab tegema reklaami, me isegi uuendasime kodulehte. Sisutavad nüüd täiendamist, et vorm on nüüd uuem ja Facebook ja kõik on mängus muidugi, aga leitakse ja vanemad tulevad, helistavad, küsivad, vanemad on hästi palju küsimusi, lapsed on väga rahulikud, nad saavad kogu aeg hakkama.
0: Ja mis vanem küsib siis, et kas minu lapsest saab suur kunstnik?
2: Tulge appi, laps joonistab kogu aeg, et ma ei tea, mis teha.
0: No see on ju hea, eks?
2: No jah, no, tulge no. Siis siiras joonistab. Jah, ei noh, vanemate kasvatamine on nagu omaette teema.
0: No see lahtituste päev ilmselt ka selleks on, et võib tulla ja. Nii õpilane tulevane kui lapsevanem.
2: Tulevadki kõik tulevad koos. Ma kohe rõõmsalt küsin, kas kõik tulevad õppima nüüd? Ihihi, ahaha, et mitte veel.
0: Aga mis see vanuse piirang on?
2: No kõige nooremad on 5-aastased.
0: Ja ülemine?
2: Seal ei ole.
0: Ma võin ka tulla näiteks.
2: Meil oli kõige vanem õpilane eelmine aasta keraamikas oli 90-aastane.
0: Ja lõpetas aasta edukalt.
2: Jah.
3: Sul on veel lootust.
0: Mul on veel lootust. Ma pean natuke ootama. Ma olen noor veel alles. Nii, no muusikakoolis ilmselt võiks ju ka samamoodi olla, et noh, kes see avastab oma talendi võibolla seal küpses keskias, ütleme viisakalt. Või see oli ikkagi on mingis on piir ees või?
3: Ei, no piirid seavad ette nagu spordis ikkagi inimese füüsiline organism. Selles, et üks asi on see, et ma naudin kaunist muusikat, teine asi on see, et kas sul lihased järgi tulevad seda nii-öelda teostama. Et mida noorem sa oled, seda rohkem sa unustad ära, mis moodi sa käima õppisid ja kuidas sa rääkima õppisid. Ja ühel hetkel me tajume seda, et me räägime ja käime, aga see protseduur, kuidas seda saavutati, võt kui nüüd, jah, kui inimesed lähevad teisele ringile insuldi tulemusele, siis nad saavad aru, mis töö see on rääkima ja käima õppida. Uh-huh. Et muusika tegemisel, nüüd teeme vanemas keskias on samasugune protsess. Vaevaline. Noorest peast kiputakse see lihtsalt ära unustama, mis tehtud on.
0: Ma ei mäleta, kas see äkki oli see Maiken või kes mingis intervjuus rääkis umbes sellise mõtte välja, et tegelikult noh, ei saa öelda, et laps ei oska laulda. Et noh, iga inimene oskab laulda, lihtsalt küsimus on selles, kas ta seda tahab ja kas leidub inimest, kes oskab teda selle juurde nagu juhatada või et ikkagi õpetajast sõltub palju. Ma võin ise arvata, et mul on karu kõrvadel sõtkunud tükka.
3: Loomulikult võib arvata ja ütleme, et millist tulemust sa soovid. Et üks asi on see, et kas lauldava peavad kõik , teine asi on see , et kas sa pead seda laulmist teistele pakkuma .
0: See ei ole ka praegu takistus .
3: Rõõmumuusikast on väga oluline , et inimene ise selle endas saab . see on ju tegelikult tähtis . Mitte see , et ma tulen ja pakun seda kõigile , muidugi sa oled väga andekas , siis sa jagad seda ka teistega ja siis on kõik õnnelikud . Aga kõik ei pea seda pakkuma , kõik võivad nautida ise seda , mis nad teevad .
0: see klassikaline küsimus , et vahekord töö ja anne 50-60 , 90-91 .
3: maailm on kirju , ühesõnaga , et siin ma üldiselt proportsioone ei saa ütelda , et ühesõnaga sama tulemuseni , ütleme , et kui sinu jaoks on mingisugune šabloon välja mõeldud , mis on hea siis ütleme , mõni inimene juba teeb niimoodi , ta ei ole midagi teinud selle jaoks , aga mõni inimene näeb kurja vaeva , et seda samat šablooni läbida , midagi pole teha , inimesed on erinevad .
0: No sa oled ise ka ju muusik , kuidas sinu puhul on , palju sul seda tööd ja palju sul seda annet on ?
3: No mina pakun , olles enese suhtes kriitiline , mõtlen , et ma naudin seda , mida ma teen
0: no seda peab niikuinii olema , see peab niikuinii olema , noh , ei ole mõtet teha asja , mida sulle ei meeldiks .
3: Ma pean ennast väga keskpäraseks , pigem käsitööliseks .
0: aga siis ikka tööd ikka tuleb rohkem teha .
3: jah , seda küll .
0: no ilmselt see on nii spordi kui kunsti kui muusika puhul , et ikkagi see õppija , talle peab see asi ikkagi meeldima . noh , üks asi on see , mis tulemuseni ta tahab jõuda , noh ütleme ju muusikakooli rahvas on ju kogu aeg rääkinud , et me ei kasvata suuri tippmuusikaid , vaid noh , et inimene võiks ju mingisuguse ettekujutuse sellest muusikast saada ja talle võiks see muusika vähemalt meeldida , ta peaks oskama seda hinnata , eks .
3: täpselt , see hindamine on kõige olulisem selle juures .
0: sama nagu spordikool , et noh , sealt on hea , kui tuleb tulevane olümpiavõitja , noh ei pruugi tulla , aga tal on mingisugune füüsiline vorm ja ta teab mingitest asjadest midagi , kunstiga täpselt samamoodi . Et noh , see tahtmine on nagu kõige tähtsam , et kas ja kui palju nüüd siin sellel lapsel seda oma tahtmist on ja palju siis lapsevanem ütleb , et nii , nüüd lähed ja teed ja õpid .
1: ma arvan , et see on nii ja naa , et siin on kindlasti väga erinevaid näiteid võimalik tuua , et on palju nii-öelda praktikas näha olnud neid kohti , kus laps tuuakse trenni ja lapsevanemal on mingisugune ettekujutus , et temast tuleb mingi maailma tipptegija sellel alal just ja raiub nagu seda suunda . Samas on hoopis teistpidised näited , kus vanem ei jõua last tagasi hoida , laps tahab hirmsasti seda teha ja käib , tuleb spordikooli ja spordikoolist paneb otse muusikakooli ja võib-olla kunstikooli , nii et see on nii individuaalne , et siin mingit ühte , mingit joont tõmmata , et vot nüüd on nii , ma seda väga ausalt öeldes ei julgeks teha , ma spordikooli poolt vaadatuna küll mitte .
3: jah , näited on seinast seina . Kui siin heietada saab , siis on , mul tuli kohe hea mõte või tuli meelde see , kuidas minu vanem poeg , kui ta oli veel noor ja käis poistekooris , siis nad käisid kontserdil ja et oleks kontsert lõbusam , siis noored lauljad siis pidid rääkima sihukeseid lõbusaid sündmusi oma elust muusikaga seoses . ja minu poeg rääkis seda juttu , kuidas isa teda muusikakooli pani . ütles , et tule muusikakooli , meil on seal väga palju huvitavaid pille , saad proovida trompetit ja viiulit ja igasuguseid muid asju ja siis hakkad klaverit õppima
0: nii , ja kuidas siis , ja nii läkski , jah ?
3: Nii läkski ja nii läkski , aga lihtsalt lõbus on see , et sihuke 7-8-aastane poiss sai juba eluhuumorist ilusti aru ja oskas seda ka teistele edasi rääkida .
0: nojah , aga seda on ju ka paljud tuntud muusikud rääkinud , et no need üldiselt selline tegevmuusikud jagunevad põhimõtteliselt nagu kaheks , ühed on need , kes meenutavad seda , kuidas nad üleüldse ei tahtnud sinna muusikakooli omal ajal minna , kuidas vanemad sundisid , nad ei tahtnud absoluutselt midagi , ja teised on need , kes ütlevad , et jumal tänatud , et vanemad mind panid õppima seda muusikat või kunsti või spordikooli , et noh , seda ei tea ju ette ka , et noh , see arusaamine mingite otsuste õigsusest ja protsessist , see tuleb võib-olla hiljem alles , et seal peab olema ikka seda lapsevanema tarkust ennekõike , sest noh , laps ise võib-olla ei pruugi aru saada sellest , et tal on mingi anne mingi asja peal , et tal võiks olla eeldusi kuhugi jõuda välja spordis või muusikas .
3: proovima pead ,
0: loobuda saab
3: alati . Kui sa ei katseta , siis ei saa teada .
1: ja noh , spordikooli puhul kindlasti see , et ta sealt algete valmistuse treeningutelt ükskõik mis ala ta teeb , aga et ta saab selle nagu harjumuse, et ta saab selle distsipliini, et ta saab, et tal areneb koordinatsioon ja see, et ta võibolla käis, ma ei tea, 5 aastat või 10 aastat peaaegu siis kerge jõustiku näiteks spordikus tegemas, see ei tähenda, et tast ei võiks tulevikus saada hoopis võrkpallur või korvpallur, nii et...
3: Või hea muusik.
1: Või hea muusik, ja. Et selles suhtes, see on lihtsalt see, et see annab sulle seda elustiili ja su suhtumist ellu ja nagu õpetab sulle kohusetunnet ja suhtumist oma ettevõtmistesse ja see küll nagu väga oluline ja loomulikult see küll ka, et see sotsiaalne pool, et lapsel on kuhu pärast tunde minna. Noh, kui me võtame selle, et meil spordikoolis näiteks on cirka 70% on poisid ja sellises nii-öelda kasvueas seal, siis on ju tore, et nendel on pärast kooli võimalik tulla ja toimetada nii-öelda treeneri juhendamisel midagi teha.
0: Legaalse tegevusega tegeleda.
1: Et nad ei käi kuskil ringi ja ei tõsta tööksiga nokka nii-öelda, noh, selles mõistes. Et nad ikkagi toimetavad ja teevad organiseeritud tegevust ja see on minust väga okei.
0: Ja üks mingi väga, minu mõelest väga oluline asi, mida need 3 kooli kõik õpetavad, on see nagu püsivus. Et noh, ei spordis, kunstis, muusikas, noh, sa ei saa noh, tunni aja või päeva või isegi aastaga, sa ei pruugi ju kuhugi veel jõuda, aga see, et kui sul on mingi siht ja sa tead, mille poole sa tahad püüelda või kuhu sa välja jõuad, et noh, siis need tunnid aastad lähevad päris kiiresti.
2: No, niimoodi juhtubki sageli, et see 5-aastane, no palju tema, kõik väiksed lapsed oskavad joonistada ja kõiki teisi asju teha. Ja siis no, hakkab lihtsalt joonima, küll tal ei meeldi see naaber õpilane või ma ei tea vahest õpetaja, noh, minnakse minema ja siis, kui tal äkki see sähvatab, no, mitme aasta pärast, et tegelikult ta ikkagi tahaks ja äkki on isegi suurem ja kaugem siht, nad tulevad tagasi, isegi 10 aasta pärast tulevad tagasi, et nüüd ma tahaks.
0: Aru saamine jõudis kohale.
2: No.
0: No Tarmo, sa pääsesid meie avaküsimusest, mida teised said juba ära vastata, et kui sa 1. septembril oleks pidanud ka kooli minema ise, mida sa oleks tahtnud õppida? Mida iganes?
3: Kooli mineku mõttes, kui...
0: Kui see, et lähed kooli, hakkad õppima midagi.
3: Minu lemmikaine oli tööõpetus. Jäin vabatahtlikult peale tunde.
0: Nii. Tegid küfleid ja kaardikeppe ja...
3: Tegin küfleid, kaardikeppe ja nautisin seda. Et selles mõttes ikkagi midagi käelise tegevuse juurde ma vist jääksin samamoodi.
0: Ma mis siin takistab?
3: Midagi ei takista.
0: Ma ei tea, meil, kas ametikoolis meil õpetajaks midagi taulist veel? Lähim võimalus.
3: Minu häda on see, et ma olen see ka prototüübi mees, et mulle meeldivad nagu sellised väljakutsed, et kui ma olen millega hakkama saan, siis seda enam korrata ma ei taha, et siis ma võtan järgmise väljakutse.
0: Me nägime rahast ka, et sellest ei pääse üle kui ümber. Kuidas need kohatasud praegu on läinud kallimaks, ei ole läinud kallimaks?
3: No, vaikselt tilgub.
2: Natuke nihkub.
1: Sellel õppeaastal jääb vist samaks vähemalt praegu seesujärgiga, ma ei tea, mis 27 aasta toob, aga kindlasti kohatasu, kui Saarema spordikooli poolt jälle öelda, siis selles valguses algete valmistus on meil 25 eurot kuutasu, õppetasu ja edasijõudnud grupid on 35, nii et selles valguses valgastades, mis kuskil midagi maksab ja ma öelda seda, kui palju seal sees on treeningud ja suurtel ka jõusali võimalused ja ujumusvõimalused, et siis ma ütleks, et väga hästi saadud.
0: Nii, kuidas kunsti ja muusikaga on?
3: Mina noogutan. Eelmine aasta oli 43, nüüd see ümardati 45. Number tundub suurena, aga kui, samamoodi nagu sa ütled, et kui mõelda selle peale,
0: mis seal taga ja sees,
3: on, siis on väga hästi saadud.
0: Ja kunsti saab ettemis raha eest?
2: Algab 17. eelkool ja lõpeb 40. täiskasvanud, aga kui mõelda palju on kõik materjalid ja asjad kallimaks läinud, siis jah, nii et saame hakkama.
3: Kohatasu muusikakoolis on üle 300 ühe lapse kohta. See tähendab seda, et lapsevanem tasub tegelikult 7 ühe osa ja 6 osa maksab kohalik omavalitsus ehk maksumaksja. Et ma arvan, et see suhe on väga positiivne lapsevanema suhtes.
0: Seda mulle ei ole, et keegi nagu raha pärast jääb kooli tulemata.
3: No kindlasti võib olla, aga no, siis on ka on võimalik sellise, abi küsida.
0: On sellised näiteid olemas? No,
1: tegelikult pigem meie puhul küll ei ole, sest tegelikult on õigus ka ju õpetasust vabastada, kui on mõjuvad põhjused. Olgu see kas või see näide nagu ka teistel huvikoolidel siin, kes lauadaga istuvad, on ju, et kui sul on ühes samas huvikoolis on 2 last, siis teine laps on juba 50% vabastusega. ja kui on kolm, siis on juba tasuta ja neljas tasuta, nii et selles valguses
0: 70 makstakse peale.
3: Ja.
1: Võimalus on olemas. Ja kui on mingid muud põhjused, et mis iganes, ja siis alati saab rääkida ja on ka räägitud, nii selles valguses, mina olen vähemalt spordikoolimist siis jällegi täiesti kindel, et selle pärast ei ole küll keegi jäänud trenni tulemata, et see nii palju maksab.
3: Ja lihtsalt peab asja ajama. Mm-hmm. Et pabermajanduse korda saada, siis on võimalik kõike.
2: Ja on küll sellised, kes on tulnud no, erakoolist, erakunstikoolist, et noh, meil siiski on nõksu soodsam, et jah, vanemad on väga igasugused ja perekondased. Ja mõne jaoks, mis asja, 40 eurot, pisi asi teiest.
0: Mm-hmm. No, kindlasti ei ole pisi asi see, kes seal klassi ees või no, piltlikult öeldes seisab see õpetaja. Kus teil siis olukord on, et kellel on vaba töökohta pakkuda, kui ma tahaks tulla näiteks ja kvalifitseeruks?
3: No meil on praktika näitab seda, et kui avaneb võimalus, siis hakkavad läbirääkimised kohaliku omavalitsusega. Ja ikka saab. Ikka õnnestub. Aga, kui on hea võimalus.
0: Aga see, ütleme, no muusikakooli puhul ju palju sul neid õpetajaid nii-öelda võtta on, sellest sõltub ka see, mida sa õpetada saad, et no kui ma tahan...
3: Võtta ei ole kedagi.
0: Ah, no selge. Et kui ma tahaks tulla õppima oboed näiteks, no ma ei tea, on sul õpetaja pakkuda, ei ole?
3: Ei ole.
0: No võt.
3: Oboed ei ole pakkuda. Minu fagottiga ei ole pakkuda.
0: Sinna minu oboe karjäär nüüd lähebki, eks?
3: Ei, no miks? See on ju... Suure mandri peal on seda võimalik õppida. Lihtsalt tuleb elumuudatus teha. Minna kadiraadiot tegema mandrile ja...
0: See on huvitav mõte.
3: On oboe kohe olemas.
0: Nii, ei, ma uurin kõigepealt, et aga spordikooli, mis treenerit praegu tikku tulega otsid?
1: Hetkel ei otsi, õnneks. Kõik meil olemasolevad spordialade puhul on treenerite kohad komplekteeritud ja kõik on hästi, aga seda peab mainima, et Saaremaa tingimustes tuleb igat inimest hoida ja hinnata sellepärast, et kui mõni teener juhtuks ära minema, mis iganes spordialal, siis tegelikult kuskilt uut asemel võtta, et keegi tuleb siia mandrilt tööle või muudab oma elurütmi selle raha pärast, mis siin maksteks, et seda päris kindlasti ei ole, me oleme selle nii mitu korda läbi käinud, et sellest võtta hoiad nagu inge kinni, et keegi mõtleks midagi ära minnaku peal või ära ei läheks, nii et sellest võtta on praegu komplekteeritud. Ja samas kui mõelda sellele, et juurde kedagi võtta, kui keegi tuleb ennast pakkuma, siis paraku spordisaali, kui me võtame, kui on selline ala, mis on saaliala nii-öelda, siis seal me ei saagi võtta, sest meil pole saali aega anda, meil on saaliajad kõik täis ja me käime ise mujal, me käime vanalinna koolis oma treeninggruppidega, me oleme noorsukoolis oma treeninggruppidega sees ja maksame nendele üüriraha sellepärast, et me ei mahu spordikeskuses ära.
0: Ja siis ma alati meenutan neid pikki vaidlusi ja tuliseid arutelusid, kui oli selle koha peal oli veel üks katlamaja, et miks meil seda spordikeskust tarvis on nii suur, mis me sinna paneme, kes sinna tuleb. Kõik mäletavad seda arutelu. No, ja siis läks aasta kaks mööda ja juba oli väike, juba oli kitsas. No, aga see sama, mis muusikakooli puhul, et ikkagi sellest treenerite valikust sõltub ka see erialade valik. Et noh, kui ma tahaks, noh, siin värske uudis meil tuli maailmameistriks üks jahilaskija, endalike ootamatult, ma tahaks tulla jahilaskmisega tegelema, no ei ole sul seda pakkuda.
1: Ja no meil on jah niimoodi, et üldiselt need setse ala, mis meil on, need on ikkagi vallavalitsuse poolt kinnitatud ja päris nii ei ole, et me võtame suvalise spordiala ja hakkame seda arendama. Mm-hmm. See eeldab loomulikult läbirääkimisi ja mitte ainult palgarahas, vaid ka selles võimalust osas, et kus seda ala nagu arrastada saab, nii et noh, kui mingi väga, väga üüberuvitav idee on, noh, miks mitte seda arendada, aga praegu hetkel on ikkagi ressursid piiratud ja me peame mõtlema nende inimeste peale, kes meil olemas on ja nagu ma ütlesin, neid hoidma, sest noh, palgaga on nii nagu on loomulikult alati ju ja tegelikult pigem kui sul on vaja palgafondi suurendada, siis pigem suurendad läbi palgafondi olemasolevate töötajate töötasu, et ei võta kedagi juurde ja et supp nagu lahemaks läheb.
3: Jah, jätkates sinu erialaga, mida sa pakkusid välja, siis seakatku tingimustes on ju meil harrastamise kohti küll.
0: Ja. No aga kui nüüd mõelda, et sellele seitsmele

0: arriva a mezz'ora.
1: Alkui kohta teka unistneiduit, leonnikka loodud ilma igasugu nõidu. Kui õhtul ilmub lauale sul kõrben käkk, ütle, küll on hea snäkk.